0: Bio je to Matija Cveka, mi dolazimo i do druge muzičke premijere u jutarnjem programu.
1: RB premijera.
0: Bend Frajle i Željko Samardžić objavili su novu pjesmu Srijeda, svoj prvi zajednički duet. Riječ je o pjesmi koja se oslanja na atmosferu starih gradskih kafana, bojenskih večeri i ljubavi koje ostaju u sjećanju. U novom izdanju spojeni su prepoznatljiv muzički senzibilitet Frajli i interpretacija Željka Samardžića, izvođača čije pjesme već decenijama imaju publiku širom regije. Frajle su tokom godina izgradile prepoznatljiv stil u kojem se isprepliču emocija, dobra atmosfera i bohemski duh, a upravo se taj muzički izričaj osjeća i u pjesmi Srijeda.

0: Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.
1: Oglasi RB Radija.
0: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.
1: Oglasi RB Radija. Najbolji muzički

0: glasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.
0: Ovo glasi RB Radija.
1: Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

0: Oglasi RB Radija.
1: Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.
0: Oglasi RB Radio.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multiple

0: Pokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physiotime.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.